0: Компания и студию Каза.
1: Ô Bruno, o que você acha de eu gravar um pagode?
2: Pagode?